za Vedrana Ibiševića koji je na levoj strani. Ibišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli gol!

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce ticu uhrao, na rame mi je sama sletila.

0: Leasing. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pamtim ti našu sreću i uzdahe bajne, duge šetnje po Baniliđi, plave noći i sastanke tajne. Duge šetnje po Baniliđi, plave noći i sastanke tajne.

Malo je gradova i gradića koji se već pri prvom susretu nameću ljepotom likovnog doživljaja, onim neodgodnim sazvom.

0: veliki, ovoliki pozdrav danas svima onima koji gledaju našu emisiju Zvrk. Ponovo se danas družimo, a vidite šta ja sve imam u ruci. I kašiku, i vilješku, i oklaviju, i češer, i fin. Da li naši drugari znaju čime se od svega ovoga služi naš današnji gost? Vama ću otkriti, a da oni ne znaju. Ja sam svoju frizuru malo namjestila. A on ovako, ovako, ovako, radi frizer. Ali da vidim šta znaju naši drugari o svemu tome. Ajde se družimo i danas. Hoćemo li pozdrav naše drugare kod kuće?
1: Hoćemo.
0: Zdravo drugari, evo nas u novoj emisiji Zvrk, a imamo i danas iznenađenje za njih. Imamo li?
1: Imamo.
0: Naravno, o našim zanimanjima, za

0: zanatima, nastavljamo dalje, da nas učimo opet nešto novo. Ja sam vas ovako pogledala malo s vrata i vidim, svi ste tako lijepo, vidi kako je ovo začešljano. Malo da popravimo, aha.
1: Marisa, ja sam Sisu.
0: Ti se Šišo, zato što ja njoj popravljam frizuru, jel? Vidiš kako njoj malo porasla, jel?
1: Marijana Šišo, ona je crna.
0: Pa vi kao da ste malo provirili kad sam ja malo pričala šta ćemo mi danas pričati, aha. A ja imam ovako, vidite šta imam u ruci. Svašta imam u ruci. Naš današnji gost se bavi jednim zanimanjem, a njemu treba nešto od ovih stvari. A pošto ja nešto upitak za frizuru, šta vi mislite, šta bi to moglo biti? Šta nam je bitno za frizuru?
1: Češalj.
0: Za frizuru? Češalj. Evo, odmah ćemo ga odvojiti. Da li nam možda viljuška treba?
1: Ne treba.
0: Viljuška nam ne treba? A, viljušku ćemo baciti, idemo dalje, što nam još treba?
1: Fen
0: nam treba, dobro, i njega ćemo ostaviti, idemo dalje, što nam treba? Kašika?
1: Ne treba.
0: Ne treba nam ni kašika? Jeste sigurni?
1: Ne.
0: Ko je rekao treba?
1: Treba.
0: Treba kašika? Tebi ćemo ostaviti kašiku, pa ćemo popričati, izvoli. A oklagija?
2: Ne treba.
0: Oklagiju ćemo skloniti, oklagija nam ne treba. E, sad imamo, znači, češalj, fen i imamo kašiku kod našeg drugara. E, s kašikom. Ako pričamo o frizuri, vidite kašika, možda kap vode ovako uzmemo kašikom, pa sa kap vode malo ovako pis, a možda i časa treba.
1: Ne.
0: Kašika i časa, zato što nam je rekao da nam treba kašika, onda nam treba i časa. Ako je časa ili tanjira, onda ćemo da jedemo i stanjiraju s časa. A kakve to veze ima s frizurom? Kakve veze? Izvoli.
3: Ja znam ko dolazi.
0: A, ti hoćeš da nam otkriješ ko nam dolazi, a ja sam htjela nešto drugo da vas pitam. Da li vam se nekad desilo kad ste bili mali, a još uvijek smo mali, da nam mama kaže, joj, kako su ti narasle šiške. Vidi, ništa ne vidiš, kako imaš lijepe oči, a šiške ti dode. Je li vam to rekla mama?
1: Yes.
0: Aha.
1: Meni nije.
0: A tebi još nije, pa tebi je kratka frizurca, kako ti je lijepa frizurca. Ni tebi nije. A onda mama uzme času i stavi na glavu i uzme makaze i ovako će c, c, c, c, c, i popravi frizuru. Je li vam to kad radio neko?
1: Yes. To je moj nani baba.
0: Bravo, evo, imamo znači jednog frizera kod kuće, babu. Tvog babi koji još...
1: Tebi mama.
0: I tebi mama.
1: Ime mama.
4: Ime mama.
1: Ime mama.
4: Ime mama.
1: Ime mama.
0: E, super.
1: A mami, a mama makaza. A mama, mama siša. Uzme makaze pa vam siša.
0: A ne treba ti časa? Aha, ovdje ne treba časa. Znači nama treba časa, njemu ne treba časa, idemo dalje. Znači, to smo riješili, treba nam i kaška, onda nam treba i kaška. Jel tvoj babo koristio kašiku? Nije, a šta je koristio? Makaz.
1: A nije, ni moja mama koristila kašiku.
0: E, da bi mi riješili te naše nedoumice i dileme, jer mi ne znamo šta se to sve radi, evo, bilo i sa časom, bilo i s makazama, mi smo danas nama pozvali gosta koji će nam to malo bolje objasniti. Djevojčice naravno ne voli da izađu napolje, a da im njihove loknice i njihove frizure nisu lijepe. Jel ti voliš, Selma? Voliš ti izaći napolje, a tebi ovdje stoji ovako jedan čuperak? Ne voliš, naravno. Onda se malo pokvasi kosa, pa se malo uzme fin, pa se malo uzme četka ili češak, pa se to lijepo začešlja.
1: Lak.
0: Molim?
1: Lak.
0: I lak.
1: I gel.
0: I šta još? I gel. I šta još? Izvoli. A, već dalje ne znamo. Evo ima i ulje, bravo. Svega tu ima, ali da bi mi malo to sve naučili, mi smo danas pozvali gosta. Hoćemo li pozvati našeg gosta da nam dođe?
1: Hoćemo!
0: Da nam objasni šta mi sve treba da radimo, mi hoćemo da budemo lijepi i zamolit ćemo našeg gosta da nam to objasni. Pa da vidimo ko je danas nama tu.
5: Zdravo!
0: Došao nam je današnji gost. Izvolite sjesti.
5: Hvala.
0: Hoće nam se predstaviti?
5: Dobro vas našao.

0: Kako nam se zove gost?
1: Elmir.
2: Kako? Kako vi znate moje ime?
0: Bilo je Elmir, bilo je Elvir, e sad vidimo šta je tačno, da nam se predstavi gost.
2: Ja se zovem Elvir Bajević, rođen sam u novembru 71. godine, u horoskopu sam Škorpija. Moje zanimanje, šta mislite, šta?
1: Frizer.
0: A, pa toliko znamo, frizer, naravno. Mi smo sad pričali nešto, a moramo ponoviti našem gostu. Sad smo govorili o časi i o makazama i rekli smo da nam treba čak i kaška, ako se časa koristi, šiša frizura ovako da budu šiške ravne, pa malo on otkoče ovako, budu ko stepence. Možemo li mi to raditi i biti lijepi?
2: Kako to? Kaška, viljška, no, ne može to.
0: Čuj!
1: Makaze.
0: Pa mi smo već sad skontali da može časa i makaz.
2: Pa kaka je to frizura časa?
0: Pa ja kad nam malo ono ovako se pogriješi mama, onda mi stavimo ulja pa se to malo popravi pa se ne vidi.
2: Pa ja ne znam, onda ćemo uzeti tepsiju. Kako se tepsiju?
0: Već imamo pitanje za razmišljanje.
2: Kaka frizura bila kam tepsiju
0: stavi? Joj, onda ćemo rušiti naše mame kod kuće koje nam to rade, ako se to ne smije raditi. Evo sad ćemo da čujemo odmah, znači naš današnji gost je u frizerskom salonu, on je majstor svog zanata, a za koga kažemo da je majstor svog zanata, zna li neko? Izvoli.
1: Zato što ima svašta.
0: Zato što ima svašta, odlično, ima li još ko odgovor? Ko je majstor svog zanata, izvoli. Zaboravio si.
1: Makaze.
0: A, pitala sam majstor svog zanata, da li, što vam padne na pamet kad kažem majstor svog zanata? Znači da dobro zna da radi svoj zanat i dobije, šta dobije naziv majstora. Evo zamolit ćemo našeg gosta da nam objasni, jer mi smo čuli da se priča o majstoru zanata, majstor, najbolji.
2: Pa ja mislim da neko ko hoće da postane majstor mora puno da se trudi, da bude uredan, čist, da redovno pere zube, ima finu frizuru, da je fino obučen, da nije prljav, da puno uči i puno radi.
0: Ja opet. Znači opet moramo da idemo u školu i za ovaj zanat. Znači ide se u školu i za
1: frizuru. A ja učim engleski.
0: Evo imamo i uči se engleski.
2: Super, ti kad učiš engleski, sad pošto je engleski jedan od najpoznatijih svjetskih jezika, i kad znaš engleski i naučiš svoj posao, šta budeš ti izabrao, da budeš, ako budeš frizer ili da radiš sa kompjuterima, ako si sad frizer, ja znam jednu školu u Londonu, Tony and Guy, onda je potrebno da znaš engleski, da bi se tamo družio sa drugovima koji su isto kao ti frizeri, da bi mogao sa njima da pričaš na engleskom, da razmijeniš mišljenje.
0: Aha, to je ovo naše naredno pitanje, znači na cijelom svijetu ljudi se moraju šišat, kako bi to izgledalo sad da pustimo kosu, da raste, raste, raste i dođe do cipela, jel, jer bi to bilo smiješno. Bilo smiješno i zamotaju se onako u frizuru, ne treba nam ni jakna kad je hladno, zamotaju se u kosu, čičic i gotovo.
2: Jeste, ali onda je teško biti čist.
0: To je to, znači teško je onda biti uredan i čist, vidiš kako su naše dječace, vidi molim te naše djevojčice, kako ima lijep repić. I evo naša Selma kako je lijepo se ošišala i naš drugar.
2: Slažaju se boja onaj gumci i majci.
0: Znači frizer ne može biti baš tako jednostavno, treba da zna i kako kome odgovara koja frizura.
2: Znači, prema obliku lica, prema njegovoj ličnosti, i prema njegovom poslu kojim se bavi.
0: A znači možemo reći da je to jedna vrsta nauke, umjetnost?
2: Pa, tako se tretira.
0: A znamo li mi o umjetnosti nešto, drugar? Umjetnost, kad je nešto lijepo, kad neko nešto napravi lijepo ili naslika sliku, ili zna lijepo da uskladi boje, da ne bude jedan džemper šare, druge pantalone šarene, jel' tako? Izvoli. A malo nam se drugar uplaši, on je pomislio odmah, ako je to umjetnost, je sad nešto strašno. Ovdje mi idemo od početka. Pošto nam je gost ovdje danas i rekao nam je da je 71. godine rođen, koliko je trebalo dugo da učiš ovaj zanat?

0: Pa ovako, ja ću pričat da sam uvijek svoje roditelje slušao, ali u ovoj situaciji što se tiče mog zanimanja nisam ih poslušao, zato što je moj tata i mama htjeli su da ja budem, da učim školu za nekog čovjeka koji će raditi u kancelariji. I meni se to učinio fin posao, ali do sada jer ja volim da pričam, volim da vićam non stop neke ljude. I nisam htio da budem zatvoren, ja sam rekao da ću biti prvo taksista, pa nisam, pa onda automehančar, pa nisam, jer ima puno kao ono para, pa mogu da hodam ovo ono. Onda sam izabrao da budem, oni su rekli da je ovako, onako neki posao prljav, uvijek su našli nešto, ono, samo su htjeli svoj cilj. Ja sam rekao da neću i rekao sam da hoću da budem frizer.
1: A jesi volio da diraš kosu, da popravljaš frizure, da stavljaš gel kad si bio mali?
0: Jesam volio da stavljam gel, ali nisam volio da šišam. Jer kad god ja uzmem sam akaze, ukradim od mame, onda krivo odrežim šiške.
1: A,
0: onda
1: vam se djeca smiju. Jer ko od vas još dirao makaze? Jer koga mama ružila? Jesu ti diro ekreme?
2: Moja djeca dirala makaze.
1: Jel te mama ružila? Nije te ružila mama.
0: To je jako opasno, može da se posliječi.
1: To se ne smije, naravno, to se ne smije raditi nikako.
2: Moja sjeku je makaze, onda ja sjekla nam šiške.
1: Tebi šiške?
2: A ja
1: nisam. Jesu bile krive? Jesu bile krive ovako ko stepenice, ko sunce?
2: A ja nisam nikad diru makaze.
3: Dija,
1: makaze.
3: Dija,
1: ja znam jednu djevojčicu koja je imala... E sad ću ja vama nešto ispričati. Ja znam jednu seku, evo reći ću i našem gostu, ja znam jednu malu seku koja je imala prelijepu pletenicu, ovako dugu. Joj, kako je bila lijepa frizura. I ona je legla da spava, a njen mali brat je uzeo makaze i dok je ona spavala, privukao se krevetu i rekao, kad ja imam kratku kosu, imat ćeš i ti, i klop, odsjekao je pletenicu. I zamislite kako je bilo našoj seki kad se probudi. Znate kako je ona plakala? Puno, puno je plakala, ali kosu morala da dugo da čeka da naraste. Ko naša mala Barbie, vidite kako ima lijepe loknice i lijepu frizuru. To treba dugo čekati da naraste, jel' tako?
4: Da.
1: Može
0: li frizura odmah? Jedan centimetar.
1: E pa to sam htjela pitam naše goste. Zamislite koliko, samo jedan centimetar.
4: Jedan centimetar, jedan mjesec. Znači 12 centimetara, 12 centimetara. 12 mjeseci, 12 centimetara.
1: Znači, samo ovoliko za godinu dana može da nam naraste i kosa. I ko voli da ima dugu kosu, mora da čeka da mu ovoliko velika naraste.
2: Pa sam to vidio, to neko uradio. Neki mali brat uzao makaze, bio se ku nekoj djevojčici sprije.
1: Aha, a mi to nikad nećemo raditi, je li dogovoreno?
2: Je.
1: Nikad to nećemo raditi.
2: Nikad nisam uradio.
1: Naravno. A pošto naš gost sigurno mnogo više od svemu tome zna, sad ćemo ga pitati dalje. Pošto si nam rekao da moramo ići u školu, možemo li mi biti frizer? Možda evo naša Azra, ona stvarno lijepo frizira i lijepo stavlja gel i stavlja lak. Može li ona doći da radi kod tebe?
0: Pa može, evo danas će imati šansu da radi kod mene, jel tako? Ićemo poslije kod mene u frizerski salon i onda ćete tamo jedni drugim da pravite frizure. Ja ću vam dati gel, dat ću vam češalj. I vi pravite sam sve frizure, ali šta smo se ono dogovorili, taj dogovor moramo da poštujemo, ne smijemo dirat mi, ne smijete vi dirat makaze, jel' tako?
2: Yeah.
0: Važi, znači smijete gel, pravite piće neke, šnalice, stavljat mašne, punđe, ukrase na kosu, to je super.
1: Znači to smijemo da radimo,
0: smije.
1: Stavimo gumice, mašnice, one lijepe ovako
0: jeste,
1: velike djevojice kad stave. Mi imamo i svoj frizerski salon i tebe moramo pokazati kako mi to ovdje pripremimo kad negdje treba da idemo, jel da? Reći Ekrem.
2: Ja vidio jednu djevojčicu, ona uzela makaze i svoj prst samo osvijekla.
1: E, zato se makaze nikad ne smiju da diraju. To smo se već dogovorili. Jesmo se dogovorili?
5: Jesmo,
1: da. Aha. A sad sam ja samo htjela naše goste da pitam, pošto ovo nikako nismo riješili. Znači, moramo da idemo u školu i pored škole još i da se radi u frizerskom salonu. Vi to zovete, imate jedan naziv, to je praksa, jel' praktičan rad. Jer ne, može li neko završiti školu i da zna da ši?

0: Ona ne može samo da čita i da zna, mora i da proba, da vidi kako. Mora da vidi da li ima stil, da li se razumije u modu. I mora da se vidi da li je slučajno, mora biti jako snažan, mora dobro da jede, puno mlijeka da pije, jer u frizerskom salonu ima i hemije, kemikalija koje negativno utječu na disajne organe.
1: Jesi ovo čuli za kadmij? Ovo niste znali, a da?
0: Znači, ni farbe, ni kiselina, ni hidrogen, ništa ne smije od onih preparata da se stavlja u usta.
1: Da, da, naravno, i ono isto je što mama ima kod kuće, što je soj, lak, gel, djevojčice vole ovako da diraju.
0: U oko lak, zato što ima alkohola u sebi.
1: Jeste čule? Jeste čule, djevojčice? Znaš li ja za to? Ja to nisam znala. Znači, ništa se to ne smije dirati. Ništa. To je samo mamino. Važi, hvala na pozivu. Hoćemo zahvaliti našem gostu. Vidite, pozvao nas je da idemo u frizerski salon da vidimo kako to sve izgleda. Hoćemo li ići?
2: Hoćemo.
1: Naravno. A evo, prije polaska proćemo pored našeg frizerskog salona pa da pokažemo našem gostu ovo sve što mi imamo. Možda nešto od toga možemo i mi koristiti.
0: Znači, idem prvo ja u vaš frizerski salon, pa onda vi u moj. Pa to je super.
1: Ovaj dogovor je odličan.
0: Dva salona se druže. Znači, frizerski saloni ne trebaju da se mrze, trebaju da se druže i da budu dobri drugovi, da zajedno putuju po svijetu nove frizure da vide i da oni sami izmišljaju nove frizure.
1: Zar to nije super?
2: Yes!
1: Odlično. Idemo da vidimo. Idemo prvo zavirti u naš frizerski salon. Sad ćete vi da vidite šta mi sve ovdje imamo. Dođi. Ovo je naš model, inače izabrali smo za barbiku našeg obdaništa. Izvoli, sjedi.
2: Tako.
1: A Azra će nam pokazati čime mi ovdje sve raspolažemo. Azra, molim te, hoćete se samo malo pomjeriti da nam dođe Azra. Izvoli. E, ovaj fen sam ja posudila nakratko. Ovo je naš češljić. Sve dobro. E, koji radi fen? Moramo gostu pokazati pravi fen. Kakvi su nam, prvo da pitamo naše goste, kakvi su nam češljevi? Da li zadovoljavaju kriterije jednog frizerskog salona?
0: Pa ima to ovdje četku za feniranje, malu, veliku, Samsung, češljeve, super.
1: Super.
0: Super, imate ogledalo ovdje, ovdje drugo ogledalo da se vidi nazad što su radili. Super, ja sam zadovoljan, jao i šnale, pa to je bravo.
1: Imamo mi i lak za kosu, imamo i
0: svima. I lak. I telefon imate da vas može da nazove neko da dođe na frizuru.
1: Za termin, molim, termin. Ovdje se termin
0: ugovori.
1: Ovdje
0: govori. Termin, jel znači ne mogu ja doći u šišaca, moram da nazove.
1: Naravno, prvo da se nazove. E, naša barbika je ovdje frizirana, molim da se kaže kako ona izgleda.
0: Da vidim ja tu.
1: I šnalicu smo stavili.
0: Šnala ima, kostica fino. Barbika, da vidim, prema obliku lica. Super, ja sam prezadovoljan. Znači, ovo ste vi sve radili.
1: Da. Azra, evo, hvali nas.
0: Pa vi ste meni velika konkurencija, šta ću ja? Ako meni bude manje posla, nema problema, znam. Morat ću više da učim i više da radim, da bi bio kao vi.
1: A sad ćemo mi drugari da se dogovorimo ovdje. Sad kad mi odemo u ovaj frizerski salon, mi ćemo njima reći da oni nisu oni nešto dobri. Naš frizerski salon je bolji. Ajde, nas. Važi. Idemo.
0: Idemo.
2: Idemo.
0: Idemo. Dura da nervira.
1: Idemo polako.

0: dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro mi došli. Ja sam čuo da vi kašljete, da ste se razbolili, pa da ste došli sad kod mene na injekciju da vam dam bocu. Je li od gripe?
2: Stani, ovo se nešto greško u koraku.
0: I zube da vam izvadim,
2: gdje smo mi ovo došli danas?
3: U Vizački salon.
0: Ne, vi ste došli da bocu primite.
2: Molim? Ko se buni? Hoćemo li primiti bocu?
0: Pa ja imam bijeli mantil i ja dajem injekcije.
2: Pa ne može nas on zeznuti, jel' da nas ne može zeznuti? Mi znamo ko nam je danas, gdje smo mi došli, mi znamo. Gdje smo došli?
3: U Vizački salon.
2: Nema ovdje boce, ni slučajno.
0: Nisam uspio da vas zbunim, da vas uplašim.
2: E pa nije nas tako lako zbuniti, mi sve što znamo, sve što smo naučili.
0: Pa znaš zašto ja to kažem? Ja kažem zato što sva djeca kad vide ove čike i tete koji šišaju, kad vide bijeli mantil, onda se oni uplaše i plaću, misle da došli da će primu bocu i onda plaću kad se šišaju.
2: Plaće li neko od vas kad se šiša?
3: Ja ne.
2: Ali sad stvarno iskreno, nemojte da slažete, plaće li neko? Da podigne ruku, ko plaće? Ja sam plakala kad sam bila mala.
3: Ja ne plaćem.
2: Niko od vas ne plaće.
3: Ja plaćem.
0: Ti plaćem.
2: Evo ga, dođi.
0: Kod mene.
2: Reci zašto si plako. Zašto?
0: Stvarno plaćem.
2: Evo, znači i sad se plaši.
0: Nećemo.
2: Sad ćemo mi otplaniti taj strah. Prvo da se malo raspremimo. Pošto nam je gost dozvolio da prvo mi njemu pokvarimo frizuru, onda će nam objasniti kako se ovdje popravljaju frizure. Ajde prvo da mu pokvarimo, brzo!
0: Evo i tebi lijepo. Dobro.
2: Bila je šala. Popravili smo frizuru našem gostu, a sada nam objasni što se tu u stvari radi u frizerskom salonu. Barbie, dođi. Znam da ti voliš najviše frizure. Idemo prvo da vidimo šta nam je ovo ovdje. Idemo. Vidiš da su dobre stolice. Ovdje se sjedne. I šta onda?
0: Ovo je ovdje...
3: Voda.
0: Bravo.
3: Voda i bereta koja
2: je ona. Jer to ona hladna voda.
0: A od čega se sastoji stolca?

0: I sad nam je se vidite kako nam se ufolila, neće ništa ni da nam kaže, zato što je ovako lijepa, ufolila se. I disfenirana je,
1: lopi. Vidite, a vidite da vam objasnim nešto.
0: Azra, jesi zadovoljna? Vidi osmijeha, Azra nam se ufolila, neće ništa da nam govori, ko da nas ne prepoznaje sad. Ali sad je najveći problem što su ostale dlačice, ja znam. Mi iz Vrkovci se najviše plašimo dlačica.
2: Malo klinjaka.
1: Pa znate, kako ste šišali, mi moramo da znamo da istina, dlačice svima idu na nebo. Samo što je odrasti.
0: One bockaju dlačice. Ja vrazno, te bockaju. Ne bockaju
1: zato što smo je zaštitili. Stavili smo ovdje trakicu koja je čista, koja je higijenski fina, da nije svakom koža dodir jedan mantil, jer dosta na ovom platnu ostane dlačica.
0: E, a samo malo, još jedno pitanje za naše Zvrkovce kotiće. Evo sad, ovaj mantil je skinu, dlačice su spale dole, samo malo se pomjerite, dođe Azra, siđi, sad ćemo da pitamo našeg domaćina, šta se sad radi? Gledajte, sad su dole ostale dlačice Azrine.
1: E, sada ove dlačice moraju da se počiste.
0: Znači vi imate posla i poslije kad se završi frizura, vi morate to sve da sklonite.
1: Moramo da sve sklonimo, moramo da operemo.
0: A ja sam negdje čula da je to potpis svakog frizera.
1: Jeste. E, meni su rekli da li se ja znam potpisati. Bio sam prvi razred srednje škole. Ja sam rekao, pa normalno da znam. Ja sam završio 8 razreda osnovne škole i znam da pišem. Onda su onda rekli da ja uzmem svoju olovku. Kako olovku? Pa kažu, eno je tamo iza vrata. I onda me dovela teta.
0: Zamislite, olovka iza vrata.
1: I ja sam onda otišao. Vidite, ovdje imate stvar gdje stoje fenovi, sve se zna gdje stoji. I hoćete da vam pokažem gdje je moja olovka?
0: Hoćemo.
1: E, pođite sa mnom.
0: Dođite da vidimo gdje je ta čuvena olovka iza vrata, zamisli, molim.
1: Evo, sad ću vam.
0: Kakva je to olovka? E, stanite ovdje, drugari.
1: Je li ovo olovka? Metla, bravo. E, poslije svakog završenog posla...
0: Idemo odmah ovamo.
1: Mora da se pometi. Jesu vi, kad vi hoćete spavati, perete zube, ruke, noge, uši, sve perete, je li tako? Da budete čisti, završen. Tako isto kad je završen. Kad je završen posao.
2: Ja imam.
1: Kada ručate, jel tako, svi nosite, sto čistite, jel?

0: svoje mašnice i pozdravljamo drugare kod kuće. Ne moraju oni da vide šta ćemo mi još da ostanemo ovdje u frizerskom salonu, da do kraja stridimo svoje frizure. Ćao, do iduće emisije.
1: Ćao. A da imam za vas sad nešto drugo, sada pošto smo završili,

To su jedina blaga koja omekšavaju srce pjevača. Ali sad spavaj, okrijepi se i ojačaj. Hajde, spavaj, a ja ću ti pjevati. I pjevao je. Pjevao je sve dok car nije zaspao. San mu je trajao dugo i bio je kao blagi mehanizam. Ujutro, kad se sunce probilo kroz prozor, probudio se zdrav i oporavljen. Oko sebe nije zatekao nikog od dvorana. Mislili su da je mrtav pa su zaboravili na njega. Uz njega se nalazio jedino Slavuj. Još uvijek mu je pjevao. Ma ti treba da ostaneš kod mene zauvijek, reče car. Ali pjevat ćeš samo onda kad ti zaželiš. A vještačkog Slavuja, e pa njega ću razbiti u paramparčad. Ne čini to, reče Slavuj. Ptica je jadila što je znala i koliko je mogla. Dobro bi bilo da je zadržiš. Pravo da kažem, ja ne mogu da živim na dvoru. Zato mi dopusti da jedino navratim kad ja to želim. Ja ću stati na granu pored prozora i pjevaću na tvoju radost i veselje. Pjevaću i o sretnim i onim koji pate. Pjevaću o zlu i dobro što se od tebe krije. Mala ptica pjevačica leti na sve strane, čak do siromaška ribara, do krovova seljaka, pa do svih onih koji se nalaze daleko od tebe i od tvog ovog velikog društva. Da znaš, ja volim više tvoje srce od tvoje carske krune. Dolazit ću i pjevat, samo mi moraš jedno obećat. Sve što ti hoćeš, reče car stojeći u svom carskom ruhu, što ga navuče i držeći pokraj svog srca sablju čistog zlata. Ma imam nešto da te zamolim, kaže Slavuj. A to je, nemoj nikom pričati da imaš malu pticu koja ti o svemu govori. Tad će sve biti u redu. To reče Slavuj i odletje. Napokon sluge dođeše da vide mrtvog cara, kad tamo svi stadoše ko ukopani. Stajao je zdrav i uspravan i car im samo reče dobro jutro. Eto, tako to bi sa Slavujem. Možda i vi imate jednu ptičicu koja vam sve govori. Ali tiho, to neka bude tajna. To ne mora niko da zna. Imajte i vi tajnu kakvu je i car imao.

0: Sve sam.
1: Gotovo?
2: Iscurila, traka.
0: Sve ono što kažeš?
2: Ne, ja stavio da kažem, niko nas u oči ne gleda, gledaju nam registrat, znaš ono, ne gleda ti niko više u oči, nego
1: svi što je godovo. Registracije?
0: Jednom on drugarovo išao i Ćali mu rekao, kao nemoj ići preko toga.
3: E to se dešavalo sve 91. godine, kada se već počela malo rastakati pomalo Jugoslavija, a 1986. godine, 5 godina prije toga, desio se onaj pokret New Partizans, da li je bio pravi, nije bio pravi, to nije ni važno, ali uglavnom, tada su pokušali neki bendovi sa svojim pjesmama, sa svojim stavovima, da očuvaju tu zajedničku državu. Tako je Plavi orkestar snimio album Smrt fašizmu, e na njemu je bilo tih nekih pjesama koje jesu imale tu, tako da kažemo, revolucionarnu notu, ali bilo je onih klasičnih pjesama, ljubavnih, kao što je ova koju ćemo čuti. Pjesma se zove To je šok i Plavi orkestar.

I za sami kraj mi ušli duboko u noć. Čeka nas sutra jedno fino nedeljno jutro. Nadajmo se da će biti sunčano. I kad se probudimo da ćemo da kažemo good day sunshine ili dobar ti dan sunce moje, sa albuma Revolver od prije 60 godina iz 1966. Beatlesi, good day sunshine. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: Pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.
3: Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošća.
0: Tačno 12 sati 9 minuta, cijenjeni i poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, želi vam Edhem Ismail Hođić, koji će se danas, ovog 11. oktobra, družiti sa vama sve do 19 sati. Družimo se uz dobru muziku, naravno od ovog trenutka možete već vi da nas kontaktirate, da nam pišete Viber porukice na broj našeg Vibera je 062-045-118, a tamo iza 15 sati uključimo i telefone. Družimo se uz dobru muziku, aktuelno što je zanimljivo, nećemo vas puno time gnjaviti, nego malo ćemo se našaliti, nasmijati, popričati. A jednu knjigu koju sam dobio prije par dana, koju mi je donijela moja kolegica, došla je ovdje na radio moja kolegica Azra Grbo, hvala ti Azra, dobio sam jednu lijepu knjigu, kaže Azra, evo neki kaže, izgleda da ti je neka knjiga došla ovdje, i onaj Maksuz, kad je završila svoju smjenu, s autom došla do mene i donijela. Ja sam se istinski obradovao ovoj lijepoj knjizi, radi se o jednom doktoru koji je napisao aforizme isključivo o Edinu Džeki. O tome ćemo malo danas. A naravno još ćemo se našaliti, bit će tu finih aforizama. A za početak, pošto je kiša, Emir Đulović kaže, kiše jesenje. I jes, hvala nekako malo. Ali neka je vrijeme,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Sing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo dalje, imam nekoliko porukica, evo i Tarik je tražio jednu pjesmu, nadam se da je pročitao ovo što sam napisao, on će to brzo meni odgovoriti. Anka Paldum za Dragana, za Devlu ide kad bi znala, evo, slušamo te pjesme, pišite nam ili nas, možete ovako neki nazovu i van programa, pustimo to sve, nema problema, 14 sati, 19 minuta. Anka Paldum, moj Dilbere, kud se šećeš?

0: Evo, to je to ovi danske što su mi pisali, zaboravio sam da kažem da su pozdravili mene i sve slušatelje Vogošća radija. Hvala vam, dragi prijatelji, puno. A u nastavku slušamo za Nirmanu pjesmu Život bez nje tuga je. Pozovite nas 434-888 ili pišite nam na Viber broj 062-045-118. Imamo nekoga na vezi, halo.
1: 330 puta vozdra tebi i našim dragim jeranima, slušateljima, Simple the Best, jednostavno najboljeg radija, Radio Rosulja, pardon, Vogošća.
0: Doktore,
1: molim.
0: Da vam kažem nešto, ja sam očekivao da mi se javite. Naravno. I drago mi je što ste se javili. Ova knjiga je došla ovdje u redakciju, moja kolegica Azra Grbo je mene nazvala i kaže... Imaš neku knjigu, šta da radim sa nje? Postoju tu roku kad ja dođem u nedlju, kaže ona, ne, sad ću ja tebi donijeti gore. I došla s autom kada je završila smjenu i donijela mi još jedno hvala. To je moja kolegica koja radi ovdje, ovdje radi, da slušaš i vjerovatno.
1: Da.
0: Ja sam pregledao tu knjigu, ja ne znam više šta da pročitat, ali je meni drago što sam ja nju dobio. Možda nije lijepo da sve pročitam, da čuvam za sebe, šalim se naravno. I pročitao sam ja to, možda ste i čuli.
1: Je, hvala ti.
0: Doktore, hvala vam lijepo, gledam u vašu fotografiju, zaista ste, ne bih rekao čovjek da imate to.
1: Koda mi je 98.
0: Daj, bogati doktore, nemoj da se svađa. Ali
1: dobro,
0: znaš
1: šta je to?
0: Znam.
1: A nisi mi rekao, Eskene, kako je tvoje mišljenje, jako cijenim, ti si jak, ne samo na jeziku, nego i na peru.
0: Ama odlično, mislim, odlično ovo za jednog čovjeka, kao što ste vi, za jednog stručnjaka, ovo nije dobro, nije odlično, nego predobro.
1: Daj, drago mi je.
0: Predobro.
1: Ovo je štampano, Eskene, u jednom 30 primjeraka, zahvaljujući mom zetu, inženjeru Pajću, i on je to sve vidio, se vrlo lijepo uklopio i s fotografijama i tako.
0: Da.
1: Tako da sam desetak primjera poslao poštovanoj Dijamantovoj porodici i nekolicini dvojci, trojci novinara koje ja cijenim i poštujem. I naravno podijelio mojoj raj, jel,
0: da,
1: prijateljima i tako.
0: A zašto vi to niste malo pa da se to napravimo reklamu i da nešto se unovči? Niste to željeli, jel?
1: Pa nije da nisam željao, ja sam čak pričao tebi da sam imao neku, ajmo reći, ideju da si to štampao u nekoliko hiljada primjeraka da se prodaje po popularnoj cijeni i da sad prihod ide u humanitarne svrhe.
0: Da.
1: E sad to stoji do Dijamanta, naravno, jel?
0: Da. Upravo ste.
1: Ma ja.
0: Upravo ste. Hvala vam, doktore, na
1: Hvala
0: svemu,
1: tebi.
0: Zaista mi je drago. A šta ćemo za vas danas? Može li jedna? Koje god hoćete.
1: Ma ja volio da čujem, poljem se širi miris Ljiljana.
0: Ja, pa možeš, zašto da ne?
1: Možeš, hvala.
0: Doktore, kako se nam?
1: Pa ne znam, bio sam kod kardiologa, kaže imam golemo srce, pa ako svi mi kažu... Pa ja skrpim se, braćemo.
0: Joj, opasan mi, doktor. Doktore, ajde mi ispunite još jednu želju i sve će biti u redu.
1: Važi.
0: Mislim da bi to bila najgledanija emisija kod nas.
1: Pa
0: jer
1: evo,
0: puno vas
1: ajde
0: volim.
1: Ovako, da se čujemo ja i ti u međuvremenu, pa ćemo se dogovoriti, ljudi smo, važi li?
0: Sad ću ja da zapišem ovaj vaš broj telefona, ja sve...
1: Aj, 033.
0: Sačekajte sekundu, molim vas, pobjegla mi neku dolovka.
1: Ajde, ma zapamti ti, pametan momak.
0: Ma ne može danas ništa za... kažete, doktore?
1: 033.
0: Dobro.
1: 202-750.
0: Znam ovaj zadnji broj.
1: Ma ja, lako je zapamti.
0: Dobro. Eto, moji doktore, ako bolja, čujemo se, ako idu naredne ovo nedlje, ja svakako,
1: kad god hoćeš.
0: Iduće nedlje idem na snimanje, idem malo po terenu tih beseda, ali dobro bi bilo, doktore, da to zabilježimo. Mislim da ne tražite popularnost, ali ipak bi to bilo prelijepo.
1: Pa bio sam ja do sad, ne, 15 puta po televizijama.
0: Znam ja.

0: za to. A bit ćete i na našoj. Hvala
1: vam. Da se ne hvalim. Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, doktore. Eto, dobro, pustit ćemo tu pjesmu od Halda Bešlića za našeg doktora. Možda još neki poziv, pozovite nas 434-888 ili napišite porukice na Viber broj 062-045-118. Slušamo Halda.

0: Shopping. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Pustite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Eto, bila je to Vida Pavla iza Muamera. Idemo dalje, 17 sati 5 minuta. U nastavku slušamo Zorana Gajića i pjesmu Nisam te se nagledao. Pozovite nas, imamo još vremena. Eto, do 17 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Zorana Gajića, Nisam te se nagledao. 062-045-118, moram samo da se zahvalim našim dragim prijateljima, Almi i Harisu, kao hvala dragi Edheme, sad nam je još sretniji uz našeg Saju i vas. Eto, idemo slušati.

0: Da, upravo tako. Idemo dalje. Malo ćemo vremenu, naime, danas je najtoplije bilo u Mostaru, 18 stepeni. Sutra novo naoblačenje sa severozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a na jugu do 14, najviša dnevno, uglavnom između 11 i 17 stepeni, na jugu do 22 stepena. Sutra u Sarajevu pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevno oko 13 stepeni. Imamo nekoga na vezi, halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Selam vama, gospodin voditelju, kako ste?
0: I vama selam, dobro je, kako ste nam vi?
1: Dobro je, jer ja to zovem u neve kad, onako kad vi ste ovako direktno u eter, pa ja zovem.
0: Pa dobro, nema veze, vi ste sačekali, ja sam vas uključio i čekali ste, je li tako?
1: Nije nikakav problem, samo ne bi želela da ja vas ometam.
0: Ništa, niko mene ne ometa, ja, ko mene ometa, ja to odmah prekinim. Dobro,

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon.

onda sat i fortel tako koliko je išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.